Милі послухачі, за студії вас поздравує Анна Фабіан і редакція русинської програми Мадярського радіо. У нашій днішній програмі можете чути другу частину святої літургії до праздника Малої Богородиці. У суботу 3 септембра 2016 року у греко-католицькій церкві на Рожактере у Будапешті празнували праздник Малої Богородиці, рождення Пресвятої Діви Марії. Святу літургію на старослав'янському язику целебрував доктор Іштван Чаліні. У святу літургії брав участь центральний ліпотварожський хор. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

0: Милі послухачі, наш нинішній програм се скінчив. От здравката від вас і Штвампор звукмайстер, Яна Фабія редакторка. Чуємося у тиждень, а поки маркуйте на це. Будьте здорові!
1: Изготовлено зо спореності Duno Media Суагатоту нонпрофітної закритої акціонерної общество.
2: Середнє пасмо 873 і 1188.
1: A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
3: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandik Predrág.